0: bien, mes agneaux. Eh bien, mes agneaux, Sports Breakfast, mon...
1: Et tout le monde
2: Mutuli omukeze kuchikumi musamu katwenze mwenda pa wafika radio kulamsiza kumuna Uganda necha mso isingabe necha samareikum walakutubahi barakatu kunekwe baza ajotu siza ko ngaro ama chikona kuno olwale fukosa kura mande inakutuwa ziri kumina bili mwezi kwa kumi kumi bili makumi abili mu mukaga gwe mwaka nze aiva ni mindo fukosa mba nyingideo nukwanga kwa chisingo kuvaa kumusike yebye mizanyone waka tegeza muda mguanga na Uganda kukawa Afrika teko saa ni wali liku kukawa Bulaya nengada kwa wali liku kukawa Bulaya muda mguanga liyabu ngeza mpaka isa English Premier League of course mpira mingi jasodo kubanga toho jasambidwa kubisawo ebye njaulo mumachi de 6 reji mko jempira jasodo kubanga jasambidwa munteka teka ya English Premier League of course timu ya Halo City baadi waka ngabatu kani timu ya Everton kuno kwa genzo kugwa bakoze amaridi gaba dega bili bili ne timu eyo ya Everton walele ku MKM stadium muda mguanga liyabu ngeleza gemu ndesodo kubanga tia sambidwa timu ya Crystal Palace baadi waka aliku Southampton Sparka ngabatu kani timu ya Nottingham Forest kuno kwa genzo kugwa Crystal Palace kumpira guwangu de agoza abade isato kwa emu ya de omvuka Kamada mdeke ya makumi anamu emu omvuka Lema Jefferson mdachika ya makumi anamu itano aliku sana omvuko li Jeremy Pino mdachika ya makumi atanu omwenda basodo kubanga tongo lyao batebele timu ya Crystal Palace akuba timu ya Nottingham Forest agoza abade isato kwa emu game endara Esodo kubanga ida ya sambidwa ndamu nteka tekeno semne timu ya Sunderland baada waka wali ku stadium of light ngabatuka ne timu ya Brighton kulikwagezo kugwa nga timu ya Brighton mpira guangude agosa bade bili akuwerere yade Maxim Dera chupa mdeka 15 mwesatu alikusoma vukoli hajemu dakika yecheda mwesatu basodo kubanga tobo lyao batebe de timu eyo ya Brighton nengo mpira guno Brighton mafunya mwe card mu dakika 15 omusambire ngo mpira guangude agosa bade bili kuwerere game and esodo kubanga sambidwa ndamu nteka Kendo timu ya Aston Villa wansomu tenisi wa ona emri wade waka waliku vila paka watu kane timu ya Brentford kule kwa gazo kugwa nga Aston Villa bako ze amalivi gari ga bili bili ne timu ya Brentford yado muka Nicholas Jackson mudajika ya kumine bili nga timu ya timu ya Aston Villa mvuka John McGain mudajika ya Yesa Mwamusamvu na ukila gole ya kumini alina gole za Brentford zate da mvuka Yeromeko alika sora mvuko Chris Kaja mudajika Yesa Mwenda na soo kumanga wako ze amalivi gaba de ga bili bili waliri kuvira Paka. Waleri timu ya Ipswich baada wakari ku Portman Road nga batuka ni timu ya Fulham kwa genzo kugwa nga timu ya Ipswich wakubia timu ya Fulham goza wa debili kwa imu ya demvuka utara mudachika yechina maumunana aliko sawa mvuko li oshe mudachika yechina mwebili goza Fulham zati demvuka Ryan Sessegnon mudachika ya makumi ata numetano nga kwa mpira goza wa debili kwa imu timu ya Chelsea baada wakam nga batuka ni timu ya Brentford kwa genzo kugwa Chelsea wakwe Brentford goza wa ya Brentford sorry goza wa de tano akoyemu yadon muka Jordan Brand Anderson ngatiba gole esoka na yokubiri mudachika yebine mudachika yesavu Morgan Rogers mudachika yokusatu atija upego nilaso kubaga kwe brace mu game eno ngaso kubaga kwe timu ya Bournemouth goza wa de tano akoyemu mbiyo wakasoro kwa ngwa sambidwa gwari wakati wa timu ya Manchester United badi wakam tegeza liku Old Trafford ngawatu kane timu ya Tottenham Hotspur wakazo kugwa timu ya Man U mune mtevina kubanga tobi tambula burungi bacha menga gole wini ya yokubiri mu Premier League wini Chabuze, yawa kuza maligari gagoro emu kwe umu na timu ya Tottenham Hotspur Zaidi Brand Mbuumo, mudachika yesa mwesatu Dominic Solanke, mudachika yechenda mwibiri na soo kubanga te Yakubi de Spurs kuraiza mbakola amalili gawari ga gol emu kwa emu wali munte katika sodo kubanga yatambye kusaidia timu ya Arsenal babade waka ngabatu kana timu ya Leeds United kuno kwagenza kugwa nga timu ya Arsenal walasobutene swa Mikel Arteta bazimo kubanga to wali bangu la mpira nga gwa gol za de bili kwa emu ya doka Ricardo Calafiori mudachika yenkaga mbiri ne uka bulo guri Marish mudachika yensanfo atewe muka Justin mudachika 15.5 yesodo kubanga yatebede timu ya Leeds United ninga timu ya Arsenal walasobutene swa Mikel Arteta na bado kubanga sasa ninga ene gane mpya na sudo kubanga mpira guwangu de goza bade abili akwemu atakuwa kumekeleza weekend bali wati umi ya Manchester City bali watukare timu ya Liverpool ku Anfield kwa wagenye kugwa Liverpool wachi gude ko bakwe game ya biaso kede dara na gade ovuka Erinbat Arandi Jeremy Doku na ovuka Ryan Cheke mudachika yensa mu omunana jukira game eno Liverpool

0: gabira mbifebio manji.
1: Na neje gafubu tukira
0: mba.
1: Osanga nga waliyo, eh?
0: Mm.
1: Waliyo, ebibabia kuata, kwe gamataga jitamu bulonji.
0: Mm.
1: Embera bweto. Christian Guma kuboza ko, oliyotia my driver.
2: Wale kumisalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
3: Mwebari kweta mwela mwogo.
2: Yesebo.
1: Sebo.
3: Ndanga anji magunyo nga ngeda kutamwebecha yogende kochi. Kwa malirizo kore echo.
0: Hmm.
3: Pama nyoko. Ndanga kawe yala ejo. Mifure jejo.
0: Hmm.
3: Ndanga nibajileka wonga waleo mtugu. Netibaba yesuwa uvisena kuwa unino kubituwa kuwa matubali mekusula mdisani yiko.
0: Hmm.
3: Kakati nabibera uwa wantu nabone meko nabako somu kisogo. Kwa wantu basura mwebisani yuko. Tatawu basura mwebisani yiko.
0: Hmm.
3: Nibiku wata wansi. Jukile mkua weto nyeleka ama inja guna.
0: Abasula mukasasiro baba fe abalowoza nti obo lya buliwa mukasasira agenda wo onzo kwa musudoloza sitagina mumwala
1: naye tandika butandisi buli mtu aitaka sasiro moyo wa mwala
0: e bibuterevu
1: ba moyo wa mwala mukasasira
0: kolecho abanji nyaba ababikwa ye mtu wale
1: yes ne madensu bila nti batandika wenkole ne yokugira kasasira ya buli omwezi nga kugwako nti kasasiro gobo sigaza obo chimanyi bulonji bajja kujeba mchime Kansi funa sente lwaki fetu tusasulia kasasiro sweetheart gogo abeda akosa eh gogo abeda akosa naite mulekira omu nze chenda bye antu gamba tusala ntoto abamulekira okuiwa kasasiro momwalange nkube itandika butandisi kasasiro ajage nawe ko wakwatira bwata amazi galime kuyitabo kasasira aliyao awo amazi gajja kwa gasubulo kwanjala pale FM hello
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: mwebali nyo mwebali ze dalaba nangi kanso kembeba jibuli chumichu mwaze
0: nao kuhuliri ze sebo
3: ono salu ngu kabazi tuwa haa
0: ye sebo
3: kabu mba namlonge mbeja jebali
1: kare sebo salu ngu
3: mwebali vyo nabi mwatu kore deba nangi
1: ye salu ngu
3: mwana inga tuze kumulamua kampala obebi tundu evisi gali devyo na wena itenga amazi magali ntinze wena ito kujo kutu ukakao nga abantu bali kubunkenke nadala kubye nyanja uwo nao kubye nyanja uwo nga amazi gayi chiza no na oba na amadirisa katinabuzi zaabwe abungabu yato nyechiro nga mwebali beba seba kulabatia
1: chizibu katichetua galo ukulaba tukoza tutia
3: ai kama zimachiriki mokuja konga Kampala ngabo onojira babweze mu ne gamanti Kampala KTTA ne gamanti ezeyo mu myala jiri emikadde ne jigazia emiyale emikadde ne jigazia kwaba baba maze kuzimba zimba mu buli wamu bazimbye mu nebwe bana abatubagaziza myala jiri emikadde anange kavuyo kanene
1: okay
0: kwa kibaza kwenze kukesi jie mpita simanyo ba uchigende mwini mwe miyala kati ya jiri mungazizi na dana ne kumakubo bateka mwe bigome minene nezi chenzo kusaba anti ne miyala yu jijigenda nga tuvude kukubo ba mchivuga wano ne miyala yu jijigenda jitunulidwe oba jigoberelwe okulaba nga na yu waluwoze wa kwenze kukakananga tuwewoze anti wanutugaziza mu state center wano kumakubo nihinga atama zijigaweleza jigatukira ngoburi ya waliyo kasasiro miyala mifunda
1: semanyi yeah. Oba Lord Mayor Salongo Ronald bali mwezo achitegera ko waliwe wa contract okole miyala nga jisa merundi ebiri achitegede nebayisa wogu
0: eh
1: waliba

0: Kubirunga ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya meals ebisatu ne ya meals ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Wefunire ekyokunywa kya ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali hamu.
2: Owange olyotya leero?
3: Ndi bulungi.
2: Twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere.
3: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
2: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati.
3: Era amagezi g'enkuwa kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
2: Spoonflour agira mbulungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Spoonflour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
4: Hijja y'emu ku mpagi enzito n'olwekyo yeetaaga ekitongole ekitegeera enkwata y'abalamazi mu kubatambuza.

0: awucho wa fei akumina dala business aira chinuma nyo kubante wa sambi webatio angatiba progress nze nyo kugenda kwa
1: doza linya asinze diko lila nyo walimu na mugwange na Tanzania kutimu ya Young ya sinze nyo kubanga kwa nyeri nyo denga maklabs manji gageza kwa kubanga tobori yao kubide kwa mpira walimu na mugwange na India Sabia na maklabs za manji na ye doza singwa kongi no kwa ikoburu nje nyo ila ugina muda mguwa Tanzania bali ba mudia kune taito wali wa mwa taito ya doktor aliku timu ya Young muda mguwanga ili ya Tanzania sebe la wete wetambude wabwetambula wali kukadia wicho officially avude na langri da tasodo kubanga tovoli yao umude omupira ku international level mugana kutukiriza tujio kwa kwa wano katonyo tuko mao. Of course, tugatunya ku weekend ngayo yabadde kuva ku clubs ga mwe na bichobole tetambude bulonji na dela mu weekend yenze Ivan Mulinda unaiswali katuje tovao